pratilja prva moga imena. Ova noć je prodana, za nas dvoje kupljena, ruke ću svoje lugama zvati,

Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.

da će nas uzeti u bar kod tog starog Crna Vesna. Kad oni pripremaju val i krenuti na Vesnu, kroz strah bi se čini prema brodu. Tiho se šuljamo i dođemo do onog štrika koji veže sidro za broda. Ti si već u svoj večernoj haljini, ja sam već u taksidu, ti si ponila nakita svoje bake. Popnemo se po užitu gore do palove, šmugnemo nekod ili na krmi i samo se obućemo među gomilu. Na palovi se već dođe šampanjac, gore lampioni, a meksikanska kapela na najvećoj palovi već počinje svirati jednu staru meksikansku pjesmu od koje smo se zajedno vježali. Tia, tia, bravo, bravo. Mi ulazimo na polje, gdje smo počeli. Mi traje se sombrero.

Rekla si nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše jeftin. Ja godinama patim, ja te godinama srećam s njim. Biću zvijer, biću her i alijaš. Samo očekao sam ne velike i crne da mi daš. Biću zvijer i biću her i alijaš. Samo očekao sam ne velike i crne da mi daš. Nosi srce ranjenika, u džepu tvoja slika jedan groš.

0: grama, 4,45. Ajvar volim, blagi ili ljuti, 700 grama, 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.

0: dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hagi.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvodu pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Marketing.
4: Radio Unsko-sanskog kantona.
5: Radio Unsko-sanskog kantona, dobro vam jutro, dragi naši, svi vi koji se jutro budite uz frekvenciju našu Stala se najboljeg radija. Prvi je dan vikenda, pa možete sebe počastiti i malo dužim boravkom u vašoj bešici. 7 sati 13 minuta, danas je 10. oktobar, a mi idemo sa onim prvim blokom servisnih informacija. Radosne vijesti za vas su možda da ćemo tokom vikenda nalikovati na Englesku, gdje je kiša svakodnevna, pa evo, pripremite kišobrančiće, nemojte ih zaboravljati kao ja, a osim toga pripremite i topliju garderobu s obzirom da se uz kišu očekuje i lagani pad temperatura, pa neka se neka jaknica nađe pri ruci. U svakom slučaju, ukoliko vam bude i toplo, uvijek možete jaknu ponijeti pod ručicom. Ja ne znam jeste li se vi naspavali, ali ja sam nešto još uvijek usporena, čini mi se da mi jedan dio mene spava, ali vi ćete to meni oprostiti, naravno. Red je da se predstavimo sa vama su jutro tonski realizator Goran Konjević u redakciji informativnog programa Nesa Konjević, ispred mikrofona voditelj i novinar Sanela Hošić. Kažeš da pape. I evo, još malo će o vremenu. Prema prognostičkim tim kartama, očekivana padavina do kraja ove sedmice otprilike bit će ih svugdje, a najviše, najizraženije na jugoistoku i na jugu, jugoistoku naše zemlje. To je ono kad čujete da se padavine očekuju u Hercegovini, oprostite, jugozapadu, očekuju u Hercegovini, pa kažu na zapadu Bosne i na sjeveru Hercegovine. To je u stvari jugozapad Bosne i Hercegovine. Sve u svemu, najviše padavina upravo na jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine, a očekivane količine prema prognostičkim modelima između 30 i 80 litara po metru kvadratnom. U svakom slučaju, uz jače pljuskove lokalno sa grmljavinom, kiše će biti gost i na sjeveru i na sjevernim, odnosno ovo upravo što sam rekla, jugu i jugozapadu Bosne i Hercegovine. Nekada i ovi meteorolozi, pokušavajući usitniti i raščiniti nazive pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine, zbune totalno čovjeka, jer ono što je sjever Hercegovine, u stvari kada posmatrate kompletnu kartu Bosne i Hercegovine, je jugozapad.

0: Dobro, hvala vi.
1: Evo, dobro smo i mi uz vas sve.
0: Neka, drago mi je to čuti. Ja ću glasati za drugi predlog i želim sretan put svome diveru i jetrvi za Austriju.
1: Vraćaju i se.
0: Teći ću za Njemačku i njegovu suprgu. Toliko od mene, sretan vam i lijep dan.
1: Hvala.
0: Da budete sretni čitav dan i sutradan.
1: Hvala. Hvala puno, Asima. Sretan put vašim putnicima. Emira Šušnjar Demirović kaže glas za broj 2. Hvala, draga Emira. Idemo, neko je tu s nama. Halo?
2: Evo, ja se izvinjam, ima još jedna čestitka.
1: Ma nemojte reći da ste jednu zaboravili.
2: Ima naš Hoda Ljubijankić, tema, postao juče did ponovno, dobio unuku ko zlatnu jabuku.
1: E pa čestitamo vašem Hođi.
2: Da mu bude zdrava i da bude duga vika, dobre na fake, kaj njezin did Džemal i majka Nurfija i ostala njezna rodina.
1: Boga mi...
2: Želim svako dobro, a da bude cura dobro i zdrava i vesela.
1: Pa i mi,
2: ja
1: se, mi se pridružujemo tim vašim čestitkama i mogu reći zaista djeca su blagodat i blago onoj kući u kojoj ima djece. I blago nama s vama koji nam se javljate i dijelite dijelove vaše svakodnevnice ovdje s nama u program. Nemam šta dalje da pričam, odabrali ste hit jutra. Dakle, treći prijedlog nije imao ni jedan glas, što mi je jako drago. Drugi prijedlog je imao 4 vaša glasa, a prvi prijedlog je oborio sve s nogu. Koke i njegova pjesma Ja ću te čuvati u duši. I mi ćemo vas, dragi naši, čuvati u duši. Slušamo Koketa, on je imao 19 glasova, rekord rekorda. Evo ga, i 20. Zaokružili smo. U 9 sati slijedi novi pregled vijesti u režiji naše kolegice Anese Konjevi. A onda nakon redovnog tog sadržaja ide emisija Mali radio oglasi.

0: Cijenjeni slušalci, srdačan vam pozdrav. Ovo je početak emisije Mali radio oglasi. Vrijeme u kojem jednostavno pozivom na naš broj 037-222-679 potpuno besplatno u eter do krajnjih korisnika šaljete vaš mali radio oglas, bilo da kupujete ili prodajete nešto. Dakle, od ovog trenutka naš broj telefona je otvoren za vas 037-222-679 i možemo početi. Imamo nekoga na liniji, halo? Jutro.
1: Kupujem stari radio, drveni. Okvir što ima, možete ja na telefon 061-465-204, hvala lijepo.
0: Evo samo ponovite, 061-46.
1: 061-465-204.
0: 204, hvala i vama.

vi nudite. Za sada imamo dva mala oglasa: kupuje se kuća ili jednosoban stan u Bosanskom Novom, ujedno se prodaje kuća u Bosanskoj Krupi, a ukoliko imate ovakve nekretnine ili vas zanimaju iste, pozovite broj 037 491 137, dakle 037 491 137. Kupujem stari radio sa drvenim okvirom. Ukoliko imate ovakav predmet, pozovite broj telefona 061 465 204. Dakle, 061 465 204.

0: Izvolite, u programu ste.
1: Halo. Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovako, izdaje se dva stana na Zimcama, jedan, posebni ulazi sa centralnim grijanjem, može bračni par, učenici, radnici, penzioneri na broj 037-963-235 i mobitel 061-617-819.
0: Jeste. Eto ga, zapisali smo. Hvala lijepa.

0: Idemo ponovo, imamo nekoga na liniji, u programu ste, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, kupuje se kuća po mogućnosti da je visoko prizemnica u okolici Bihaća, periferija grada Bihaća. A kuća bi trebala biti da je odmah useljiva i da ima otprilike barem jednu 50 kvadrata zemlje oko kuće. Na telefon 061 752 148. Mora zvati i na Messenger, na WhatsApp, na Viber.
0: Pa da, ako, ali ne znaju vaše ime. U svakom slučaju neka vas kontaktiraju na ovaj broj telefona, da, i ovdje je dosta besplatnih usluga kao Viber, kao WhatsApp i tako dalje.
1: Da, kažem da može zvati ovaj koji ima za prodati to, po mogućnosti da je visoko prizemica, da je kuća useljiva.
0: Dobro.
1: I da ima jednu barem 500 kvadrata zemlje oko kuće.
0: A imate li okvirno do koje cijene?
1: Pa do jednu 180.000 maraka otprilike.
0: Dobro, evo pišemo sve. Hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama, živi bil, prijatno.
0: I vama također želimo ugodan dan. Evo pišem ovaj upravo vaš zanimljiv oglas, možda imamo baš kuću za vas. A mi idemo dalje, dragi naši. Dakle, dovoljno je da okrenete naš broj telefona 037-222-679, broj vašeg radija, i potpuno besplatno ovim pozivom

0: Izvolite, u programu ste. Halo.
1: Zvali ste da se
0: jeste, ovo su isti, tako je.
1: Dakle, jeste. Ja sam drvorezbar i kolekcionar, pa ujedno.
0: Pa divno je to znati da ima
1: hvala,
0: i takvih umjetnika, da kažem, koji se bave izradom različitih predmeta namještaja.
1: Izbihajte se na drvo, rezbar Merdanić, poznati rezbar.
0: A vi ste, ma svaka čast. Hvala vam najljepša što ste nam se javili.
1: Hvala.
0: Idemo mi, dragi naši, naš broj telefona otvoren je još nekih 5 minuta, ili tako, režija? Za vaše pozive, dakle, naš broj telefona je 037-222-679, a sada ću vam proslijediti sve ono što sam jutros u ovoj emisiji zapisala. Imamo poziv, halo?
2: Da, može majka ponoviti broj?
0: Može?
2: Oga.
0: Može?
2: Ako izdaje se dva stana, na Ozimcima jedan, posebni ulazi sa centralnim grijanjem, može brašni par, učenici, radnici, penzioneri, na broj 037-963-235 i mobitel 061-617-819. Eto, hvala najljepša.
0: Hvala vama što ste nam se javili. Ostanite i dalje na talasima najboljeg radija. A mi idemo, evo, do vas prosljeđujemo i oglase koje smo od jutro zaprimili. Kupujem stari radio sa drvenim okvirom 061-465-204. Prodajem ormar za lovačke puške od trešnjinog drveta sa motivima lova, lovstva 061-465-204. Izdajem dva stana na Ozimicama, jedan posebni ulaz sa centralnim grijanjem i mnogim drugim pogodnostima, svima onima kojima je potreban i naravno koji ga mogu sebi priuštiti. Pišite brojeve 037-963-235 ili 061-617-819. Kupujemo useljivu kuću u okolici Bihaća do 180.000 maraka.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Marketing. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
1: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj malteškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz avionski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
2: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi 2. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije za vas smo pripremili i mnoštvo artikala.

strane još se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje, a kad od svega probudim se modar, nikog nema da sa mnom tuguje. Moj život